0: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ محمد شفیق سے علاقائی خبریں سنیے. چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ کابینی سب کمیٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر ریاست میں مزدوروں کی کم از کم اجرتوں میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سابق وزیراعظم راجیو گاندھی کو آج ان کی برسی کے موقع پر چیف منسٹر، ڈپٹی چیف منسٹر اور وزراء نے خراج عقیدت پیش کیا. وزیر ریلوے اشونی ویشنو اور وزیر کوئلہ کشن ریڈی نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت تلنگانہ میں ریلوے کی ترقی کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے اور تلنگانہ میں گرمی کی شدت عروج پر پہنچ گئی ہے. تمام اضلاع کے لیے آرینج الرٹ اور کھمم، ورنگل اور نلگنڈا اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. چیف منسٹر ریونت ریڈی نے آج کہا کہ کابینی سب کمیٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر ریاست میں مزدوروں کی کم از کم اجرتوں میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ مزدوروں کو غیر ہنرمند، نیم ہنرمند، ہنرمند اور انتہائی ہنرمند کے زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے. اسی طرح اجرتوں کے تعین کے لیے ریاست کو 3 زونز میں تقسیم کیا گیا ہے. چیف منسٹر کے مطابق پہلے زون میں میونسپل کارپوریشنز، دوسرے میں میونسپلٹیز اور تیسرے زون میں دیہی علاقے شامل ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کے اس فیصلے سے 1,11,00,000 مزدوروں کو فائدہ ہوگا. ریونت ریڈی نے بتایا کہ پہلے زون میں غیر ہنرمند مزدوروں کی کم از کم اجرت 16,000 روپے، نیم ہنرمند مزدوروں کی 17,000 روپے، ہنرمند مزدوروں کی 18,500 روپے اور انتہائی ہنرمند مزدوروں کی تنخواہ 20,000 روپے مقرر کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ نئی اجرتیں 1 جون سے نافذ العمل ہوں گی. سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کو آج ان کی برسی کے موقع پر تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے حیدرآباد کے ٹینک بنڈ پر واقع ان کے مجسمے پر خراج عقیدت پیش کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ راجیو گاندھی ایک عظیم دور اندیش رہنما تھے جنہوں نے ملک میں ٹیکنالوجی کو متعارف کروا کر ہندوستان کو عالمی سطح پر ایک منفرد شناخت دلائی. انہوں نے کہا کہ سادہ معاشی اصلاحات کے ذریعے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کا سہرا بھی راجیو گاندھی کے سر جاتا ہے. ریونت ریڈی نے یاد دلایا کہ ملک میں خواتین کے لیے ریزرویشن پر عمل آوری کی بنیاد بھی راجیو گاندھی نے ہی رکھی تھی. انہوں نے مطالبہ کیا کہ راجیو گاندھی کے نظریات سے متاثر ہو کر قانون ساز اداروں میں خواتین کو تحفظات فراہم کیے جائیں. چیف منسٹر نے مرکزی حکومت سے اپیل کی کہ وہ فوری طور پر پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس طلب کر کے خواتین کے لیے 33% ریزرویشن کا بل منظور کرائے. انہوں نے واضح کیا کہ اس بل کی انڈیا اتحاد مکمل تائید کرے گا.
1: రాజకీయాలలో సముచితమైన స్థానం ఉండాలి. స్థానిక సంస్థల్లో గాని ప్రజా పాలనలో గాని భాగస్వాములను చేస్తే దేశం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది అని భావించి స్థానిక సంస్థల్లో ఈ దేశంలో మొట్టమొదటిసారి మహిళా రిజర్వేషన్లను తీసుకొచ్చిన గొప్ప నాయకుడు రాజీవ్ గాంధీ గారు. తక్షణమే ప్రత్యేక పార్లమెంటు సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి ఎలాంటి శశబిశలకు ఎలాంటి చర్చలకు తావు లేకుండా తక్షణమే 33% శాసనసభలలో లోక్సభలో మహిళా రిజర్వేషన్ల కోసం మీరు బిల్లు ప్రవేశ పెట్టండి. 100% కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇండియా కూటమి సంపూర్ణమైన మద్దతు మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది.
0: ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے آج نئی دلی میں ویر بھومی پر سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کو ان کی برسی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے انجانے لیڈر کی سمادھی پر پھول چڑھا کر ان کی خدمات کو یاد کیا. ریاستی وزیر واکیٹ سری ہری نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی نے ملک کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کے لیے مضبوط بنیاد رکھی. انہوں نے راجیو گاندھی کی برسی کے موقع پر نارائن پیٹ ضلع کے مقتل میں واقع کیمپ آفس میں آنجہانی لیڈر کی تصویر پر پھولوں کی مالا چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا. اس موقع پر واکیٹ سری ہری نے کہا کہ جدید بھارت کی تعمیر میں راجیو گاندھی کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا.